جے دہورا مسلمان مسید نامے سوئی سیویا نہ دہورا نہ مسید. ہندو لبدا ہے مورتیاں دے پربھو نو, مسلمان لبدا ہے خانقاہ دے چوں, پر نام دیو جی مہاراج کہندے میں تے جدر دیکھدا تیرے تو بنا کچھ ہے ہی نہیں, تو ہی تو ہے. اس نو شری نند لال جی مہاراج نے انج بیان کیتا ہے, برہمن مشتاق بدھ زاہد فدائے خانقاہ, ہر کو جا جامے محبت دیدا ایم سرشار است. برہمن لبدا ہے تینو بتاں دے چوں, اور مسلم لبدا ہے تینو خانقاہ دے چوں, پر ہر کو جا جامے محبت مینو تے ہر تھاں تے تیری محبت تیرا پیار ہی دکھائی دیندا ہے, چاہے وہ مندر ہے چاہے وہ مسجد ہے, ہر پاسے تو ہی تو ہیں. تو شری نام دیو جی مہاراج کہندے ہندو پوجے دہورا مسلمان مسید نامے سوئی سیویا نہ دہورا نہ مسید, تو پھر کتھے ہے؟ جے مندر تے مسجد وچ نہیں تو پھر کتھے ہے؟ تو نام دیو کہندے سبے گھٹ رام بولے رام بولے راما بولے رام بنا کو بولے رے, میرا رام گھٹ گھٹ وچ بول رہا ہے, اور رام تو بنا کون بول سکتا ہے؟ رام ہی بول رہا ہے پشواں وچ, رام ہی بول رہا ہے پکشیاں وچ, رام ہی بول رہا ہے منکھاں وچ, رام ہی بول رہا ہے پون دی شان شان وچ, رام ہی بول رہا ہے ساگر دے گرجن وچ, بدلاں دے گرجن وچ, اور ساگر دی گرجن دے وچ ہی نہیں پربھو بول رہا ہے کوئل دی کوہ وچ, بلبلاں دے چہ چہان وچ, ہے پربھو تو ہی تے بول رہے ہیں. سبے گھٹ رام بولے رام بولے راما بولے رام بنا کو بولے رے, اے پربھو تو ہی بول رہے ہیں, سب گھٹ دے اندر بول رہے ہیں. تو اس طرح جو ویاپک برہم ہے, اس طرح دا جو ویاپک پرماتما ہے, شری نام دیو جی مہاراج اس دے پجاری نے نام دیو جی مہاراج دی درشٹی وچ پربھو ایک ویاپک ستا ہے. وہ اکھنڈ جوتی ہے, کھنڈت نہیں ہے, ٹکڑیاں ٹکڑیاں وچ نہیں ہے, اکھنڈ جوتی ہے, ویاپک ہے. پر اس تک کیویں پہنچی ہے تے اس نو کیویں پراپت کری ہے؟ نام دیو دے یہ آخری بول آپ جی دے سمکس بھیٹ کراں. شری نام دیو جی مہاراج دا فرمان, جوں جل مانجھے ماچھلو مارگ پیکھنو نہ جائی, جوں آکاشے پنکھی الو کھوج نرکھو نہ جائی. اس پربھو نو کیویں تلاش کریے تے اس پرماتما تک کیویں پہنچیے جو ویاپک ہے؟ کیویں پہنچیے؟ مارگ کی ہے, آخر رستہ کی ہے؟ تو نام دیو کہندے نے جیسے جل وچ مچھی چلدی ہے تے رستہ بندا ہے, انج بنا بنایا کوئی رستہ نہیں ہے, بنا بنایا کوئی مارگ نہیں ہے, چلدیاں ہی مارگ بندا ہے. آسمان دتے بنے بنائی کوئی سڑک نہیں ہے, پنچھی اڑدا ہے تے مارگ بندا ہے, انج کوئی مارگ نہیں, انج کوئی رستہ نہیں, بس اڑدیاں ہی رستہ بندا ہے, تے مچھی دے چلدیاں ہی ساگر وچ مارگ بندا ہے, انج کوئی مارگ نہیں. منکھ جیسے جیسے رام دا رٹن کرنا آرمب کر دیندا ہے, رام دا مارگ بننا بھی شروع ہو جاندا ہے. گرو گرو دی ارادھنا جیسے منکھ آرمب کر دیندا ہے, گرو گرو دا نام لینا جد شروع کر دیندا ہے, تو گرو دا مارگ بھی بننا نال شروع ہو جاندا ہے. بنا بنایا مارگ نہیں ہے, اتھے جپدیاں مارگ بنے گا, اتھے نام اچارن کردیاں ہی مارگ بنے گا. زمین دیتے سانو بڑیاں بڑائیاں سڑکاں مل سکدیاں, چلنا سانو پیندا ہے, سڑک نہیں بنانی پیندی, پر اتھے ادھیاتمک منڈل دیتے ایسا ہے کہ اسی جد چلاں گے تو چلدیاں ہی سڑک بنے گی. جیسے اسی پرتھوی تے بھی کئی دفعہ دیکھنے ہاں کہ لگاتار منک کسی ایک تھاں تو لنگن تو اپنے آپ پگڈنڈی بن جاندی ہے, ایک ریکھا بن جاندی ہے, ایک مارگ بن جاندا ہے. ادھیاتمک منڈل وچ ایسا ہے, واہگرو واہگرو جپنا آرمب کر دئیے, بس آرمب کردیا ہی مارگ بنتا ہے. جیسے مچھی چلے تو رستہ بنتا ہے, انج کوئی رستہ نہیں. اتھے انج پہنچنا ہے پرماتما تک, جی مچھی ایک تھان تو دوسری تھان تے پہنچتی ہے, جی پکشی ایک تھان تو دوسرے تھان تک پہنچتا ہے. اس نو کھولے ہے پرم دارشنک سنت گرو گھر دے وید ویاس بھائی گرداس نے.
गुरमुख खोज अगम है ज्यों जल अंदर मीन फिरंदा गुरमुख खोज अलख है ज्यों आकाशे पंख उड़ंदा।